0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს შემოგთავაზებთ ინფორმაციას იმ მნიშვნელოვან და საინტერესო ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოდოთ. 10 და 11 ოქტომბერს ვანში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გამართება შემოქმედებითი პროექტი ლითონში შენახული დრო ორდღიანი ჭედური ხელოვნების ვორკშოპი. პროექტის მიზანია ჭედური ხელოვნების პოპულარიზაცია, უძველესი ქართული ტრადიციული ტექნიკის გაცოცხლება და მისი თანამედროვე ინტერპრეტაცია. ვორკშოპში მონაწილეობას მიიღებენ მეათე, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები, რომლებიც გაეცნობიან ვანის არქეოლოგიურ მემკვიდრეობას. განსაკუთრებული ყურადღება კი დაეთმობა არქეოლოგიურ მასალაში, ჭურჭელსა და დიადემებში წარმოდგენილ ორნამენტებსა და მხატვრულ ფორმებს. პროექტის დასკვნით ეტაპზე დაგეგმილია მონაწილეთა მიერ შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა. 10-11 ოქტომბერი, ვანი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე. 18 და 20 ოქტომბერს თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-14 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, რომელშიც ცნობილი მუსიკოს-შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. 18 ოქტომბერს ფესტივალს გახსნის ავსტრიელი პიანისტი დიმიტრო ჩონი, რომელიც თავისი თაობის ერთ-ერთ გამორჩეულ არტისტად მიიჩნევა. დასაწყისი 19 საათი. 20 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო კამერულ ორკესტრ საქართველოს სიმფონიეტასთან ერთად კონცერტს გამართავენ თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის ფესტივალის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი, ცნობილი ქართველი პიანისტი თამარ ლიჩელი და იტალიელი პიანისტი პეზაროს როსინის კონსერვატორიის პროფესორი ლორენცო დიბელა. დასაწყისი 19 საათზე. 22 ოქტომბერს თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ბორჯომში გადაინაცვლებს. კონცერტს გამართავს ახალგაზრდა ტალანტი, გამორჩეული იტალიელი მევიოლინე ჯანი ბურიეში და ცნობილი ქართველი პიანისტი დავით ალდაშვილი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმროში, დასაწყისი კი 20 საათი. 23 ოქტომბერს გიგი პიანომენის საავტორო კონცერტი შედგება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმრო, დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. ხოლო 25 ოქტომბერს ჩატარდება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატთა კონცერტი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმროში, დასაწყისი კი 20 საათი. 23, 24 და 25 ოქტომბერს თბილისი მასპინძლობს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას Welcome Tbilisi. ფორუმი ერთ სივრცეში აერთიანებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ინვესტორებს, არქიტექტორებს, ტურიზმის სექტორის ლიდერებს, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს. ღონისძიების მთავარი გზავნილია A Timeless City, A Modern Vision. ხას უსვამს თბილისის უნიკალურ უნარს, შეინარჩუნოს მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა და ამავდროულად გახდეს თანამედროვე, ინოვაციური, ურბანული და საინვესტიციო ჰაბი. ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილია მრავალფუნქციური სივრცეები, სადაც გამართება მაღალი დონის პანელური დისკუსიები, B2B შეხვედრები, საინვესტიციო პრეზენტაციები და კულტურული გამოფენები. ფორუმის მიმართულებებია: საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარდგენა და ახალი საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვა, თანამედროვე ურბანული პროექტები, Next Group-ის ინოვაციური არქიტექტურული ხედვა, ქართული კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების სინთეზი, საქართველოს კინოინდუსტრიის პოტენციალი და კულინარიული ტრადიციების პოპულარიზაცია. 23, 24 და 25 ოქტომბერი საერთაშორისო ღონისძიება Welcome Tbilisi. თავისუფლების მოედანი ნომერი 2, თბილისის საკრებულო შენობა.
0: კულტ რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: Radio Sirce FM 98.5.
1: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქრონიკი იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსონს
2: პოეზია ეთერში
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკვდავება. თვითუკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერა.

0: Story.
1: Starbucks-ი ბრენდი, რომელმაც ყავა ყოველდღიური სასმლიდან გლობალურ კულტურად აქცია. კომპანია 1971 წელს სიეტლში დაარსდა და თავდაპირველად მხოლოდ მაღალი ხარისხის ყავის მარცვლებს ყიდდა. მისი განვითარება კი 1980-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ჰოვარდ შულცმა იტალიური კაფეების მოდელი ამერიკაში გადაიტანა. მისი იდეა იყო შეექმნა სოჯენანტე, მესამე ადგილი, ანუ სივრცე სახლსა და სამსახურ შორის, სადაც ადამიანები შეხვედრას, დასვენებასა და დროის მშვიდად გატარებას შეძლებდნენ. Starbucks-ის წარმატება ეფუძნება არამხოლოდ პროდუქტს, არამედ ატმოსფეროს, ერთიან სტილსა და გამოცდილებას, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში თითქმის უცვლელია. დღეს კომპანია 10,000-ობით ფილიალს აერთიანებს და თანამედროვე ურბანული ცხოვრების ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნევა. Starbucks-ი გვახსენებს, რომ ძლიერი ბრენდი იქმნება მაშინ, როდესაც პროდუქტი ემოციად გარდაიქმნება.
0: Brand History.
2: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ტაძრებში საღმრთო ლიტურგია შესრულდება. დღესასწაულთან დაკავშირებით საზეიმო წირვა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ჩატარდება. სვეტიცხოვლობის დღესასწაული წელიწადში ორჯერ, 14 ოქტომბერსა და 13 ივლისს აღინიშნება. 14 ოქტომბერს ეკლესია ქრისტეს კვარცი ხსენიებს, 13 ივლისს კი ქრისტეს ყველა მოციქულს. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ასევე წმინდა მოციქულთა სწორის მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას, ასევე წმინდა სიდონიასა და აბი თარის ხსენებასაც აღნიშნავს. გამარჯვებულ გამოშვებას ინდექსაციის წესით განსაზღვრულის ნაცვლად გაორმაგებული 2027 წლის 1 იანვრიდან 70 წლამდე მოქალაქეების პენსია 20-ის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება და 415 ლარი გახდება. მაღალმთიან დასახლებებში კი ამ ასაკობრივი კატეგორიისთვის 20%-იანი დანამატის შეცვლით ყოველთვიური სარგო 468 ლარს მიაღწევს. მომდევნო წლის ბიუჯეტში 60 ლარით გაიზრდება 70 წელზე მეტი ასაკის მოქალაქეების საბაზისო პენსია, რაც 555 ლარია. მაღალმთიან დასახლებებში კი ამ სეგმენტისთვის 665 ლარია გათვალისწინებული. 2027 წლის ბიუჯეტში მთავრობის ახალი სოციალური ინიციატივით 128 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ყველა ასაკის საპენსიო საჭიროებების უზრუნველსაყოფად კი 840 მილიონ ლარზე მეტი. ამ მონაცემების მიუხედავად მართველი გუნდის ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ პენსიის ზრდა მეტად არის შესაძლებელი, თუმცა ვერ ამბობენ დამატებით რა თანხების აკუმულირება უნდა მოხდეს ბიუჯეტში. გასრდილი ვალდებულებების დასაფარად მართულ გუნდში ამბობენ, რომ სპეკულაციების პასუხი სახელმწიფო ბიუჯეტის ის მაჩვენებლებია, რომლის მიხედვითაც სოციალური დანახარჯები წინა წლებთან შედარებით ისტორიულ მაქსიმუმზეა. დეპუტატები, რომლებმაც ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი უნდა დაამტკიცონ, ამბობენ, რომ ეკონომიკური ზრდის დადებითი ტენდენციის გათვალისწინებით ინდექსაციის მიღმა პენსიების ზრდა მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება. ახალი ინიციატივა საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა გააცნო. მთავრობის მეთაურმა განმარტა, რომ სოციალურ ხარჯებზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/13-ია გამოყოფილი, რაც ნიშნავს, რომ ხარჯები საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეკომენდაციების ზღვარზეა, რომლის გადალახვა შეაფერხებს ეკონომიკურ ზრდას და ხელს შეუწყობს ინფლაციურ პროცესებს. ამ ფონზე კი მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ფისკალური რისკების მართვა. 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი საკანონმდებლო ორგანოში წლის ბოლომდე დამტკიცდება. განვაგრძობთ გამშვება. სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის, ასევე საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ საქვეყნოდ მოწოდების ფაქტებზე მსჯავრდებულებს მურთა ზოდელავასა და ლაშა ბერიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მათ საქმე სასამართლომ ცალკე წარმოებად გამოყო. მურთა ზოდელავასა და ლაშა ბერიძესთან დაკავშირებით საპროცესო შეთანხმება ხელმოწერილია და ორი კვირი ზვადაში გაფორმდება. საპროცესო შეთანხმების პირობების მიხედვით მათ 1 წელი და 1 თვე პატიმრობა, ხოლო 2 წელი პირობითი მსჯავრი შეეფარდებათ. შესაბამისად, მურთას ზოდელავა და ლაშა ბერიძე საპატიმრო დაწესებულებას რამდენიმე კვირაში, 5 ნოემბერს დატოვებენ. შეგახსენებთ, რომ მურთას ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სურვილი თავად გამოთქვეს. დიდიაც დუნება ვაკრიტიკოთ ერთმანეთი, თუმცა შეუმცდარები არც ერთი არ ვართ. შესაბამისად, ჩვენთვის მიუღებელი ან განსხვავებული პოზიცია არ ნიშნავს ავტომატურად ღალატს ან ვინმეს მოღალატედ გამოცხადების შესაძლებლობას. ამის შესახებაც ხადებს 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პაატა მანჯგალოძე, რომლის წერილიც ადვოკატმა გავრცელა. პაატა მანჯგალოძის თქმით, არსებულ პირობებში საპროცესო შეთანხმება იქნება თავისუფალი არჩევანი და უნდა შეძლოთ მათი გაგება, ვინც ეს ნაბიჯი გადადგა. გამარჯვებულ გამოშვებას ვენეციის კომისია საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ რამდენიმე კანონთან დაკავშირებით დასკვნას აქვეყნებს. კერძოდ, კომისიის დასკვნა ეხება 2026 წლის 4 მარტს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ გრანტების შესახებ კანონს, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონს, სისხლის სამართლის კოდექსსა და მასთან დაკავშირებულ აქტებს. დასკვნა ფაზეს მონიტორინგის კომიტეტის თავმჯდომარის ელვირა კოვაჩის თხოვნით მომზადდა. დოკუმენტის მიხედვით მომხსენებლებმა ონლაინ შეხვედრები გამართეს საერთაშორისო საზოგადოების, არასაპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფ ფებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მათივე ცნობით, მთავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა უარი თქვეს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრაზე. ასევე შეხვედრაზე უარი განაცხადა სახელმწიფო გრანტების მართვის სააგენტომ და სახელმწიფო აუდიტის ოფისმა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ვენეციის კომისიამ შეაფასა გრანტების შესახებ კანონში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანულ კანონსა და სისხლის სამართლის კოდექსში, ასევე მასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის პარლამენტმა 2026 წლის 4 მარტს მიიღო. კომისია კიდევ ერთხელ იმეორებს 2025 წლის დასკვნას, სადაც საუბარია რომ საკანონმდებლო ცვლილებები კანონის უზენაესობის, სამოქალაქო სივრცისა და დემოკრატიული თავისუფლებების შელახვის რისკს ქმნიდა და მათი გაუქმების მოწოდებით გამოვიდა. კომისია 2025 წლის დასკვნის მიხედვით ამ საკითხებზე ნებისმიერი მომავალი კანონმდებლობა უნდა შემუშავდეს სისტემური და ინკლუზიური საკანონმდებლო პროცესის მეშვეობით. ვენეციის კომისიის განცხადებით 2025 წლის დასკვნის შემდეგ საქართველოში მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. რაც გუშინ შალვა პაპუაშვილი რუსთავიორზე მიმდინარე დებატებში ლეგიტიმურად, კანონიერად და კონსტიტუციურად აცხადებდა ვენეციის კომისიამ, რომელიც ევროპის საბჭოს ყველაზე ავტორიტეტული სამართლებრივი კომენტატორია, ფუნდამენტურად სადავო გახადა და მიწასთან გაასწორა. ასე ეხმაურება უფლება დამცველი თამთა მიხელაძე ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ გრანტების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის დასკვნას. მიხელაძის შეფასებით ვენეციის კომისიის დასკვნა უმძიმესია. უფლება დამცველი ელის, რომ ასეთივე დასკვნა ექნება ევროპულ სასამართლოსაც მათ მიერ წარდგენილ სარჩელზე. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თორნიკე ჯეიშვილის განცხადებით ვენეციის კომისიის დასკვნა დეზინფორმაციას ეფუძნება და ურთიერთგამომრიცხავ ფაქტებს მოიცავს. თორნიკე ჯეიშვილის თქმით, ასეთი დასკვნების მიზანია საინფორმაციო ხმაურის გამოწვევა. იმ მაგალითების საფუძველზე, რაც უკვე არაერთი ვიხილეთ ქვეყნის გარედან დაფინანსება ნებისმიერი პარტიის ან გაერთიანების არასამთავრობო ორგანიზაციის ცალკეული პიროვნებისაც კი უნდა იქნას განხილული როგორც რესურსი, მექანიზმი, რათა ფულისთვის თუ პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის იმოქმედონ ისე, როგორც უკანახებენ. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიორგი ვოლსკიმ ვენეციის კომისიის დასკვნის შეფასებისას განაცხადა. ვენეციის კომისიის დასკვნა ეხება საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ რამდენიმე კანონს, მათ შორის გრანტების შესახებ კანონმდებლობას. გიორგი ვოლსკის განცხადებით, ბევრი სამწუხარო მაგალითი ვიხილეთ, როცა ქვეყნის გარედან დაფინანსება გამოყენებული იყო პოლიტიკური ამოცანის შესასრულებლად. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ათენში სტუდენტების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. სტუდენტებმა საბერძნეთის დედაქალაქში პარლამენტის შენობის წინ კაროები გაშალეს და აცხადებენ, რომ დაშლას არ აპირებენ. აქციის მონაწილეები საცხოვრებლისა და განათლების მაღალ ხარჯებს აპროტესტებენ. დემონსტრანტების თქმით, ქირის სახელმძღვანელოებისა და ენერგიის გაზურება მათ ოჯახებს მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში აყენებს. სტუდენტების თქმით, უნივერსიტეტების მახლობლად საცხოვრებლის პოვნა სულ უფრო რთული ხდება. მოთხოვნა იმდენად მაღალი, რომ ბინების დეფიციტია, ქირის ფასები კი ბევრისთვის ხელმისაწვდომი ნამდვილად არის. და გამოშვების ბოლოს უნგრეთის პარლამენტმა ბავშვთა დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას ხმა მისცა, რითაც 2021 წელს ვიქტორ ორბანის პრემიერობის დროს მიღებული ანტი LGBTQ კანონები გაუქმდება. კანონპროექტს მხარი 129 დეპუტატმა დაუჭირა, 51 კი მის წინააღმდეგ წავიდა. მედიის ცნობით, ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომ კონტენტში სექსუალური და გენდერული მრავალფეროვნების გამოსახვის ან პროპაგანდის აკრძალვის ნაცვლად ახალი კანონი 18 წლამდე ასაკის პირებს იმ მასალისგან დაიცავს, რომელმაც შეიძლება სერიოზულად დააზიანოს ბავშვის ფიზიკური, ინტელექტუალური, ემოციური ან მორალური განვითარება. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის განცხადებით, ეს ცვლილებები უნგრეთს ევროკავშირის ნორმებთან შესაბამისობაში მოიყვანს, მას შემდეგ რაც ვიქტორ ორბანის დროს დაწესებული შეზღუდვები ევროკავშირის ღირებულებებს ეწინააღმდეგებოდა. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტში კენჭის ყრიდან რამდენიმე წუთში ბუდაპეშტმა ევროკავშირისგან მიიღო თანხმობა ფონდებში გაყინული 4.2 მილიარდი ევროს მიღებაზე. ამგორი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებას ზუსტად 1 საათში მოისმენთ. მანამდე კი მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
2: ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს მოგიყვებით ძალიან დიდი სიმღერის შექმნის ისტორიას. გიტარის თანხლებით დამღერებულ ამბავს, რომელშიც ბევრი იდეა ცოცხლდება, იქნება ეს სოციალური, რელიგიური იდეა, ან და უბრალოდ მიმართვა ადამიანებს მოწოდება თავისუფლებისკენ. ხო, ეს ნამდვილად ასეა და დღეს ბობ მარლისა და უეილერსის ბოლო 12 სტუდიური ალბომიდან Redemption Songs მოვისმენთ. სიმღერა 1959 წელს დაიწერა და მომდევნო წელს Island Records-ის მიერ გამოშვებული ალბომ Uprising-ის ბოლო ტრეკია. ეს უკვე ის დროა, როცა მარლის დაუსვეს მძიმე კიბოს დიაგნოზი და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდებოდა. თუმცა მუსიკოსი არ წყვეტდა კონცერტებს და სხვადასხვა სცენაზე ისმოდა მისი რეგი. მაგრამ ისიცაა, რომ ის უეჭველად გრძნობდა მისი გზის დასასრულს. Redemption Song კი მისი ბოლო გზავნილი აღმოჩნდა, რომელშიც ფაქტობრივად შეჯამებულია მისი ცხოვრება, რწმენა, ხედვები და მთავარი სათქმელი. ეს მართლაც უნიკალური სიმღერაა თავისი ძალით და ეფექტით. კი, მართალია, ბობ მარლიში იდოის ბუნების აუხსნელი ძალა, ენერგია, რაც მის ნამღერს ახლავს პრაქტიკულად ყოველთვის და მისი ჩანაწერების მოსმენისას ეს დღესაც საგრძნობია, მაგრამ ამ კონკრეტულ ტრეკში მისი კოსმოსი სხვანაირად მძლავრობს. სიმღერის ტექსტის ფესვები ჯერ კიდევ შორეული 20 საუკუნის 30-იან წლებშია გადგმული. ამ დროში, როცა შავკანიანების უფლებებისთვის მებრძოლი აქტივისტი და ორატორი მარკუს გარვი სიდნეიში სიტყვით გამოდიოდა. სხვათა შორის მარკუსიც იამაიკელი იყო. როგორც მარლი. მისი გარკვეულწილად პანაფრიკული იდეები და სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლა პოპულარობით სარგებლობდა. აქ შეგვიძლია გავიხსენოთ ეთიოპიის იმპერატორი ჰაილე სელასიე და აფროცენტრისტული რასტაფარიანიზმის გაჩენა იამაიკაში. მაგრამ ეს უკვე სულ სხვა ამბავია. იმის თქმა მინდა, რომ გარვის იდეებმა, სიტყვებმა ბობ მარლის მუსიკაში პოვეს გამოძახილი. Redemption Song-ის ტექსტში იკითხება გარვის სიტყვების მარლისეული გააზრება. სიმღერაში მარლი გვეუბნება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პირველ რიგში მენტალური მონობისგან გათავისუფლება და მხოლოდ შემდეგ მოდის ფიზიკური თავისუფლება. მარლის შესრულება რადიკალურად განსხვავდება რეგის რიტმისგან, ანუ იმისგან, რითიც გახდა პოპულარული. ის ამ სიმღერას აკუსტიკური გიტარის თანხლებით ასრულებს. ერთდროულად სევდიანი და იმედის მომცემი აურა შემოაქვს. თითქოს იცოდა, რომ ბოლო თუ არა, მისი ერთ-ერთი ბოლო სიმღერა იქნებოდა და მსმენელს ემშვიდობება. ბოლომდე აშიშვლებს მის სულს, ჭრილობებს. სულ მალე, 1991 წლის 11 მაისს, 36 წლის ასაკში ბობ მარლი გარდაიცვალა. სიმღერა კი აგრძელებს სიცოცხლეს, როგორც მისი ეპიტაფია.

0: მიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოს და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ტაძრებში საღმრთო ლიტურგია შესრულდება. დღესასწაულთან დაკავშირებით საზეიმო წირვა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ჩატარდება. სვეტიცხოვლობის დღესასწაული წელიწადში ორჯერ, 14 ოქტომბერსა და 13 ივლისს აღინიშნება. 14 ოქტომბერს ეკლესია ქრისტეს კვარცხს ხსენიებს, 13 ივლისს კი ქრისტეს ყველა მოციქულს. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ასევე წმინდა მოციქულთა სწორის მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას, ასევე წმინდა სიდონიასა და აბი თარის ხსენებასაც აღნიშნავს. გამარჯვებულ გამოშვებას ინდექსაციის წესით განსაზღვრულის ნაცვლად გაორმაგებული 2027 წლის 1 იანვრიდან 70 წლამდე მოქალაქეების პენსია 20-ის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება და 415 ლარი გახდება. მაღალმთიან დასახლებებში კი ამ ასაკობრივი კატეგორიისთვის 20%-იანი დანამატის შეცვლით ყოველთვიური სარგო 468 ლარს მიაღწევს. მომდევნო წლის ბიუჯეტში 60 ლარით გაიზრდება 70 წელზე მეტი ასაკის მოქალაქეების საბაზისო პენსია, რაც 515 ლარია. მაღალმთიან დასახლებებში კი ამ სეგმენტისთვის 665 ლარია გათვალისწინებული. 2027 წლის ბიუჯეტში მთავრობის ახალი სოციალური ინიციატივით 128 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ყველა ასაკის საპენსიო საჭიროებების უზრუნველსაყოფად კი 840 მილიონ ლარზე მეტი. ამ მონაცემების მიუხედავად მართველი გუნდის ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ პენსიის ზრდა მეტად არის შესაძლებელი, თუმცა ვერ ამბობენ დამატებით რა თანხების აკუმულირება უნდა მოხდეს ბიუჯეტში. გასრდილი ვალდებულებების დასაფარად მართულ გუნდში ამბობენ, რომ სპეკულაციების პასუხი სახელმწიფო ბიუჯეტის ის მაჩვენებლებია, რომლის მიხედვითაც სოციალური დანახარჯები წინა წლებთან შედარებით ისტორიულ მაქსიმუმზეა. დეპუტატები, რომლებმაც ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი უნდა დაამტკიცონ, ამბობენ, რომ ეკონომიკური ზრდის დადებითი ტენდენციის გათვალისწინებით ინდექსაცია ის მიღმა პენსიების ზრდა მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება. ახალი ინიციატივა საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა გააცნო. მთავრობის მეთაურმა განმარტა, რომ სოციალურ ხარჯებზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/13-ია გამოყოფილი, რაც ნიშნავს, რომ ხარჯები საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეკომენდაციების ზღვარზეა, რომელიც გადალახვა შეაფერხებს ეკონომიკურ ზრდას და ხელს შეუწყობს ინფლაციურ პროცესებს. ამ ფონზე კი მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ფისკალური რისკების მართვა. 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი საკანონმდებლო ორგანოში წლის ბოლომდე დამტკიცდება. განმარტოთ გამშვება სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის, ასევე საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ საქვეყნოდ მოწოდების ფაქტებზე მსჯავრდებულებს მურთაზოდელავასა და ლაშა ბერიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მათ საქმე სასამართლომ ცალკე წარმოებად გამოყო. მურთაზოდელავასა და ლაშა ბერიძესთან დაკავშირებით საპროცესო შეთანხმება ხელმოწერილია და ორი კვირი ზვადაში გაფორმდება. საპროცესო შეთანხმების პირობების მიხედვით მათ 1 წელი და 1 თვე პატიმრობა, ხოლო 2 წელი პირობითი მსჯავრი შეეფარდებათ. შესაბამისად, მურთაზ ზოდელავა და ლაშა ბერიძე საპატიმრო დაწესებულებას რამდენიმე კვირაში, 5 ნოემბერს დატოვებენ. შეგახსენებთ, რომ მურთაზ ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სურვილი თავად გამოთქვეს. დიდია ცდუნება ვაკრიტიკოთ ერთმანეთი, თუმცა შეუმცდარები არც ერთი არ ვართ. შესაბამისად, ჩვენთვის მიუღებელი ან განსხვავებული პოზიცია არ ნიშნავს ავტომატურად ღალატს ან ვინმეს მოღალატედ გამოცხადების შესაძლებლობას. ამის შესახებაც ხედავს 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პაატა მანჯგალოძე, რომლის წერილიც ადვოკატმა გავრცელა. პაატა მანჯგალოძის თქმით, არსებულ პირობებში საპროცესო შეთანხმება იქნება თავისუფალი არჩევანი და უნდა შეძლოთ მათი გაგება, ვინც ეს ნაბიჯი გადადგა. გამარჯვებულ გამოშვებას ვენეციის კომისია საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ რამდენიმე კანონთან დაკავშირებით დასკვნას აქვეყნებს. კერძოდ, კომისიის დასკვნა ეხება 2026 წლის 4 მარტს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ გრანტების შესახებ კანონს, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონს, სისხლის სამართლის კოდექსსა და მასთან დაკავშირებულ აქტებს. დასკვნა ფაზეს მონიტორინგის კომიტეტის თავმჯდომარის ელვირა კოვაჩის თხოვნით მომზადდა. დოკუმენტის მიხედვით მომხსენებლებმა ონლაინ შეხვედრები გამართეს საერთაშორისო საზოგადოების, არასაპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მათივე ცნობით, მთავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა უარი თქვეს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრაზე. ასევე შეხვედრაზე უარი განაცხადა სახელმწიფო გრანტების მართვის აგენტომ და სახელმწიფო აუდიტის ოფისმა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ვენეციის კომისიამ შეაფასა გრანტების შესახებ კანონში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანულ კანონსა და სისხლის სამართლის კოდექსში, ასევე მასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის პარლამენტმა 2026 წლის 4 მარტს მიიღო. კომისია კიდევ ერთხელ იმეორებს 2025 წლის დასკვნას, სადაც საუბარია რომ საკანონმდებლო ცვლილებები კანონის უზენაესობის, სამოქალაქო სივრცისა და დემოკრატიული თავისუფლებების შელახვის რისკს ქმნიდა და მათი გაუქმების მოწოდებით გამოვიდა. კომისია 2025 წლის დასკვნის მიხედვით ამ საკითხებზე ნებისმიერი მომავალი კანონმდებლობა უნდა შემუშავდეს სისტემური და ინკლუზიური საკანონმდებლო პროცესის მეშვეობით. ვენეციის კომისიის განცხადებით, 2025 წლის დასკვნის შემდეგ საქართველოში მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. რაც გუშინ შალვა პაპუაშვილი რუსთაველზე მიმდინარე დებატებში ლეგიტიმურად, კანონიერად და კონსტიტუციურად აცხადებდა ვენეციის კომისიამ, რომელიც ევროპის საბჭოს ყველაზე ავტორიტეტული სამართლებრივი კომენტატორია, ფუნდამენტურად სადავო გახადა და მიწასთან გაასწორა. ასე ეხმაურება უფლება დამცველი თამთა მიხელაძე, ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ გრანტების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის დასკვნას. მიხელაძის შეფასებით, ვენეციის კომისიის დასკვნა უმძიმესია. უფლება დამცველი ელის, რომ ასეთივე დასკვნა ექნება ევროპულ სასამართლოსაც მათ მიერ წარდგენილ სარჩელზე. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თორნიკე ჯეიშვილის განცხადებით, ვენეციის კომისიის დასკვნა დეზინფორმაციას ეფუძნება და ურთიერთგამომრიცხავ ფაქტებს მოიცავს. თორნიკე ჯეიშვილის თქმით, ასეთი დასკვნების მიზანია საინფორმაციო ხმაურის გამოწვევა. იმ მაგალითების საფუძველზე, რაც უკვე არაერთი ვიხილეთ ქვეყნის გარედან დაფინანსება ნებისმიერი პარტიის ან გაერთიანების არასამთავრობო ორგანიზაციის ცალკეული პიროვნებისაც კი უნდა იქნას განხილული როგორც რესურსი, მექანიზმი, რათა ფულისთვის თუ პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის იმოქმედონ ისე, როგორც უკანახებენ. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიორგი ვოლსკიმ ვენეციის კომისიის დასკვნის შეფასებისას განაცხადა. ვენეციის კომისიის დასკვნა ეხება საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ რამდენიმე კანონს, მათ შორის გრანტების შესახებ კანონმდებლობას. გიორგი ვოლსკის განცხადებით, ბევრი სამწუხარო მაგალითი ვიხილეთ, როცა ქვეყნის გარედან დაფინანსება გამოყენებული იყო პოლიტიკური ამოცანის შესასრულებლად. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ათენში სტუდენტების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. სტუდენტებმა საბერძნეთის დედაქალაქში პარლამენტის შენობის წინ კარები გაშალეს და აცხადებენ, რომ დაშლას არ აპირებენ. აქციის მონაწილეები საცხოვრებლისა და განათლების მაღალ ხარჯებს აპროტესტებენ. დემონსტრანტების თქმით, ქირის სახელმძღვანელოებისა და ენერგიის გაზრდა მათ ოჯახებს მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში აყენებს. სტუდენტების თქმით, უნივერსიტეტების მახლობლად საცხოვრებლის პოვნა სულ უფრო რთული ხდება. მოთხოვნა იმდენად მაღალი, რომ ბინების დეფიციტია, ქირის ფასები კი ბევრისთვის ხელმისაწვდომი ნამდვილად არ არის. და გამოშვების ბოლოს უნგრეთის პარლამენტმა ბავშვთა დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას ხმა მისცა, რითაც 2021 წელს ვიქტორ ორბანის პრემიერობის დროს გამიღებული ანტი LGBTQ კანონები გაუქმდება. კანონპროექტს მხარი 129-მა დეპუტატმა დაუჭირა, 51 კი მის წინააღმდეგ წავიდა. მედიის ცნობით, ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომ კონტენტში სექსუალური და გენდერული მრავალფეროვნების გამოსახვის ან პროპაგანდის აკრძალვის ნაცვლად ახალი კანონი 18 წლამდე ასაკის პირებს იმ მასალისგან დაიცავს, რომელმაც შეიძლება სერიოზულად დააზიანოს ბავშვის ფიზიკური, ინტელექტუალური, ემოციური ან მორალური განვითარება. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის განცხადებით, ეს ცვლილებები უნგრეთს ევროკავშირის ნორმებთან შესაბამისობაში მოიყვანს, მას შემდეგ რაც ვიქტორ ორბანის დროს დაწესებული შეზღუდვები ევროკავშირის ღირებულებებს ეწინააღმდეგებოდა. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტში კენჭის ხრიდან რამდენიმე წუთში ბუდაპეშტმა ევროკავშირისგან მიიღო თანხმობა ფონდებში გაყინული 4.2 მილიარდი ევროს მიღებაზე. ამგორი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებას ზუსტად 1 საათში მოისმენთ. მანამდე კი მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: გალეო
2: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხებში აქსოს
3: პოეზია ეთერში
4: ვიდრე ხარ ოთარ ჭილაძე კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი
5: ვიდრე ხარ ვიდრე გაწვიმს და გათოს არ წარიკვეთო არასდროს სასო ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კლავ ისეთია როგორიც იყო კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვეყოფს არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი ვიდრე ხარ ვიდრე ხედავ და გესმის ძველს ცვლის ახალი ახალს კი ძველი ქვისმს როლელი ყვავილსაც გესვრის ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი ლავი გივია რაც ადრე იყო
3: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, მორიგ ჯერზე შევიკრიბეთ მუსიკალურ სივრცეში 98.5-ზე. თქვენთან ერთად მე, გიორგი ლორიავარ და დღეს ვსაუბრობთ ლეგენდარულ ალბომზე, რომელიც არც დროსა და არც სივრცეს არ ემორჩილება. არ ღვევს კონკრეტული 10 წლეულისთვის თუ პერიოდისთვის დაწესებულ ჩარჩოებს და მათ მიღმა აგრძელებს ცხოვრებას და მოუკიდებლად ამ დროისა. ესაა Miles Davis-ის ალბომი Kind of Blue, გენიალური ნამუშევარი, რომელმაც ფაქტობრივად შეცვალა ჯაზის ნაკადები. ეს კი არადა მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი დიდი ნამუშევარია. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, 1959 წლის ამ ალბომზე ისეთმა მუსიკოსებმა იმუშავეს, რომ ასეთი მეორე შემთხვევა რთულია გაიხსენო. Miles Davis-ი, John Coltrane-ი, სპირიტუალური და სიღრმისეული ტენორ საქსაფონი, Cannonball Adderley, ლირიკული ალტ საქსაფონი, ჯაზ იმპრესიონისტი Bill Evans-ი, ფორტეპიანო, რომელსაც ერთ კომპოზიციაში ასევე დიდებული Wynton Kelly ანაცვლებს, რიტმ სექციაც უნიკალური მუსიკოსებისგან შედგება და Paul Chambers-ი, ბასი და Jimmy Cobb-ი დრამზე. ამ დასტას პრინციპში რა უნდა შეესრულებინა, უდიდესი მასშტაბის და გაქანების რომ არ ყოფილიყო. მაგრამ ამ ალბომში კიდევ სხვა ამბები და მაგია ტრიალებდა. ესაა რელიზი, რომლის გავლენითაც მილიონობით ახალგაზრდა და არამხოლოდ ახალგაზრდა მსმენელი მოექცა ჯაზ მუსიკის რწმენაზე და ის გახდა ერთგვარი გზამკვლევი ამ ტერიტორიაზე შებიჯებულებისთვის. ეს იყო შემობრუნების წერტილი, რომელმაც არამხოლოდ ჯაზი შეცვალა, არამედ ზოგადად მუსიკა. Miles Davis-ის ეს ალბომი მიიჩნევა და ალბათ ასეც არის ჯაზის ისტორიაში საუკეთესო ნამუშევრად. და ის ასეთად რჩება 1959 წლის შემდეგ. ამ მონუმენტურ შედევრს დრომ ვერაფერი დააკლო. ცვრა ვერ უყო და რჩება საუკეთესოდ. ალბომი ჩაიწერა ორ სესიაში, 5 მარტსა და 22 აპრილს. სულ რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს სესიები. ეს წარმოუდგენელი რამა ამ კალიბრის რელიზისთვის. თავად სესიები კი ნამდვილად მითოსივით ამბავია. ყველაფერი მოხდა სპონტანურად. არ ყოფილა რაიმე რეპეტიცია, ან წინასწარ გაწერილი გეგმა, ან კომპოზიციები. იყო მხოლოდ Miles Davis-ის მონახაზი, სკეჩი, ასე ვთქვათ, რაც მან მის მუსიკოსებს გადასცა და ტიტანების დასტამაც არ დააყოვნა. წამოვიდა იმპროვიზაცია, თავისუფალი სტრუქტურა. სასწაული რამ, რაც სულ მალე მანამდე არსებულ კონსტრუქციებს შეაქანებს და ახალ რამეს ააშენებს. Miles-ი ენდომის ბიჭებს, მათ ინსტინქტებს და შედეგით სახეზია. ეს იყო რაღაც მეტი, განწყობა, ფიქრების ხმა, გრძნობები, თავდაჭერილობა. ეს ყველაფერი ერთად ერთ ალბომში მოექცა დიდოსტატების შესრულებით და განცდილით. საოცარია, რომ ეს თავისუფალი სტრუქტურა ერჩია Miles-მა მის კვინტეტთან სესიებზე. Miles-ი, რომელიც გამოირჩეოდა ხანდახან დესპოტური ქმედებებითაც კი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ასეთი Miles-ის დაგვამახსოვრდა მისი მუსიკის ფილოსოფიითა და ღირებულებებით. ამ ალბომმა იმპროვიზაციის ახალი მხარე წარმოაჩინა, შესაბამისად სმენის ახლებური სივრცეც გაჩნდა. რაღაცნაირად ბუნებრივად მოხდა ისე, რომ ამ ალბომში გაერთიანდა Miles-ის ყველა ხედვა. თითოეული კომპოზიცია მოსაწვევია ამ ახალ მუსიკალურ ტერიტორიაზე. ისტოვებს ადგილს ყველა მუსიკოსისთვის და ამასთან სმენელისთვისაც. როგორც Miles-ი მიენდო მის მუსიკოსებს, ისე სმენელებშიც შეგრძნებების მიმართ ნდობა გაჩნდა. გარდა Miles Davis-ისა, ამ ალბომის შექმნაში დიდი საქმე აქვს ჩადებული, გაკეთებული პიანისტ Bill Evans, რომელსაც მანამდე ზუ თანამშრომლია Davis-თან და გარკვეული გავლენებით ისინი მივიდნენ ჯაზის მოდალურ ფორმასთანაც, ჯორჯ რასელის თეორიად რომ ვიცნობთ. საინტერესოა, რომ ალბომი ისეთი იაფი დაჯდა, რომ არა მხოლოდ დღევანდელი, არამედ მაშინდელი შესახედითაც და ყოფითაც კაპიკები დაჯდა. სულ რაღაც რამდენიმე $1000. საბოლოოდ კი რამდენიმე მილიონი ასლი გაიყიდა. მნიშვნელოვანია, ერთი ორი სიტყვა ვთქვათ იმ კონტექსტზე, რაც იმ დროის მუსიკაში იყო. ჯაზი კი ნამდვილად ინარჩუნებდა გარკვეულ პოპულარობას, მაგრამ 50-იანი წლების ბოლოს სულ უფრო წინ წამოიწია R&B მუსიკამ, როკენროლმა და ჯაზი ჩრდილში ინაცვლებდა. საჭირო იყო რაღაც ახალი, სიახლე, რომელიც ახალგაზრდებს და ზოგადად მსმენელს ჯაზთან დააბრუნებდა. ეს ახალი სიმღერა იყო სწორედ Miles Davis-ის Kind of Blue. ალბომში კი მნიშვნელოვანი, რამაც განაპირობა ეს ტექტონიკური ცვლილებები, იყო იმპროვიზაციის ახლებური ყაიდა, რასაც დღეს მოდალურ ჯაზს ეძახიან. სწორედ ამაზე დააშენეს Miles-მა და Bill Evans-მა თავიანთი ხედვები. So what? Freddy Freeloader, Blue in Green. ერთ მხარეს, ხოლო ალბომის მეორე მხარეს All Blues და Flamenco Sketches. სულ 5 კომპოზიცია, 45 წუთი, ალბომი იხსნება 32 ტაქტიანი კომპოზიციით. So what? მარტივი იმპროვიზაციისთვის იდეალური ორაკორდიანი კომპოზიცია, რომელიც მუსიკოსებს უდიდეს კრეატიულ თავისუფლებას აძლევს. ამ პიესაში ყველაზე დასამახსოვრებელი Miles Davis-ის სოლოა. ერთგვარი ტრანსკრიფცია ახალბედა ჯაზ მუსიკოსებისთვის. So what? ერთ-ერთი ყველაზე საცნობი კომპოზიცია, ხოლო Miles-ის სოლო ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო მომენტი. შემდეგ მოვისმენთ Freddy Freeloader, 12 ტაქტიანი ბლუზი, რომელშიც Bill Evans, Wynton Kelly ანაცვლებს. მომდევნოა უკვე ჯაზ მუსიკის ისტორიაში ალბათ გამორჩეული, შეიძლება ვთქვათ, ყველაზე ლამაზი თემა Blue in Green. მოკლედ, დროა ეს სამი პიესა მოვისმინოთ და კიდევ ერთხელ შევიგრძნოთ საუკეთესო წოდებული ჯაზ ალბომის სიღრმე, გრძნობები და სმენისგან განცდილი ემოციები. მადლობა ყურადღებისთვის.

გაუსმენთ რადიო სივრცეს.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცელებო, მუსიკის სივრცეში ვიმყოფებით და დღეს კანონგარეშე ჯაზი უნდა მოვისმინოთ. მუსიკა, რომელიც ვერადავერ იწერებოდა იმ კანონიკურ სტანდარტებში, რაც გასული საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს არსებობდა. ამ ცალკე უკალაპოტო ნაკადის შემქმნელი, კარგი კაცი, საქსაფონისტი და კომპოზიტორი ორნეტ კოლმანი გახლდათ. სწორედ ორნეტის და მისი საიტაპო ალბომის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს. The Shape of Jazz to Come, ასე ქვია ამ კანონგარეშე ალბომს, რომელიც 1959 წელს გამოვიდა. იმავე წელს, როცა Miles Davis-ის და ჩვენ მიერ უკვე მოსმენილ ნასაუბრევი ლეგენდარული Kind of Blue, რომელმაც თავის მხრივ ზოგადად მეოცე საუკუნის მუსიკაზე ფუნდამენტური გავლენები მოახდინა. თუმცა ორნეტ კოლმანის რელიზი განსხვავებული რამ გახლდათ, აქამდე არ მოსმენილი და ყურისთვის უცხო ჯაზ მუსიკაში დადასტურებული ფორმების, ჰარმონიის, რიტმების მიღებული სტანდარტების ამოყირავებაში მთავარი დამნაშავე. რამდენი ათეული წელია გასული და ბევრისთვის ორნეტ კოლმანის მუსიკა კვლავ კანონგარეშეა. თუმცა ამ ალბომით და ზოგადად თავისი ფუნდამენტურად განსხვავებული მუსიკის კეთების და გააზრების გზით მან რევოლუციური ძალა იქონია ჯაზზე. შექმნა რა ახალი სუბჟანრი, რომელსაც დღეს მსმენელი ფრი ჯაზის სახელით იცნობს. ეს თავისუფლება, რაც ორნეტმა თავის მუსიკაში შეიტანა, აბსოლუტურად ცვლიდა დამკვიდრებულ წესებს, იმპროვიზაციის პრინციპებს და რას აღარ. თავად ამ ფილოსოფიას თუ მუსიკალურ ახალ ფორმას ჰარმოლოდიკას უწოდებდა. ეს ტერმინი თავად მოიგონა და ასე ხსნიდა მის მუსიკალურ სისტემას, რომელშიც ჰარმონია, მელოდია და რიტმი თანასწორია. მუსიკა თავისუფალია იერარქიისგან. ეს მართლაც რადიკალური ნაბიჯი იყო, აქამდე არნახული, არავინა სოლისტი და სოლისტია ყველა. რაღაც ასეთი ფორმა მოუძებნა მის მუსიკას და ასეც ხდებოდა პრინციპში. ამაზეც ვიტყვით ალბომზე საუბრისას. 1980 წელს ტეხასში დაბადებული კოლმანი დედისგან ნაჩუქარ საქსაფონს თვითონ სწავლობს, არც მასწავლებელი, არც მუსიკალური განათლება, ეს გზა მან დამოუკიდებლად გაიარა. პირველ წლებში ის უამრავი კონცერტიდან თუ ბენდიდან თუ ნებისმიერი სხვა მუსიკალური სივრციდან ჩახსნეს იმის გამო, რომ როგორც მასე უბნებოდნენ, ის არასწორ ნოტებს უკრავდა და მის აყვირებულ საქსაფონს ვერ უძლებდნენ. მავანისთვის ორნეტის მუსიკა იყო ქაოსი, მისთვის კი ეს იყო თავისუფალი ფორმა, ასე რომ არავის გაუკვირდება და ორნეტის ადრეული წლები იყო ყოველდღიური ბრძოლა გადარჩენისთვის. მუსიკოსობისგან ის სარჩოს ვერ შეულობდა და ხან ლიფტების შემკეთებლად მუშაობდა, ხანაც ოფიციანტად. მაგრამ მისი ხმის გამომუშავებას და გამოთვლას თუ გამოწრთობას აქტიურად განაგრძობდა. ამასობაში კი ერთმა კარგმა და ნიჭის მჭვრეტავმა ადამიანმა, ჯონ ლუისმა, ორნეტს მუსიკალური განათლების რამდენიმე ოფცია გაუჩარხა და ასე განისწავლა ორნეტის საქსაფონიც. რეალურად მისი ატონალური თუ პოლიტონალობა, ასე შეიძლება ვთქვათ, ჭეშმარიტად განსხვავებული მოსასმენია, მათ შორის ჯაზის მსმენელებისთვის. თუმცა მისი 1959 წლის შედევრი ყველა დროის საუკეთესო ალბომების ჩამონათვალში უდამ მოწინავე ადგილებს იკავებს. ბოლოს და ბოლოს მან ფრი ჯაზის სუბჟანრი შექმნა, რომელიც უამრავ ახალგაზრდას აურევს ტვინს, როგორც მაშინ იწყოდნენ, და მარეულებს შორის იყვნენ მაგალითად დიდებული ჯონ კოლტრეინი და ალბერტ ტაილერი თუ სესილ ტეილორი. რაც შეეხება 1959 წლის ალბომს The Shape of Jazz to Come, ორნეტი ალტ საქსაფონზე, დონ ჩერი ეგრეთ წოდებულ პოკეტ ტრამპეტზე, ჩარლი ჰეიდენი ბასზე და ბილი ჰიგინსი დასარტყამებზე. ეს არ იყო დასტა თუ ჯგუფი, ეს იყო ოთხი თანასწორი მუსიკოსის თავისუფალი კომუნიკაცია. ორნეტმა განსხვავებული იმპროვიზაციული პრინციპი შემოიტანა ჯაზში, მუსიკოსებს შეუძლიათ ერთად იმპროვიზება და ამ იმპროვიზაციაში საკუთარი ემოციური ლოგიკის შემოტანა. ამ რელიზმა მართლაც გაუხსნა კარი თავისუფალ მოძრაობას, Free Jazz. ეს უფრო 1961 წლის სესიების დროს მოხდა, როდესაც ორნეტი და მისი უცნაურად დაკომპლექტებული ორი კვარტეტისგან შემდგარი დასტა შეიკრიბა და ერთი დიდი ამბავი ატეხეს სტუდიაში 37 წუთის განმავლობაში. მაგრამ ეს ალბომი ჭეშმარიტად ამ ყველაფრის ფუნდამენტად იქცა. ალბომში შესული 6 კომპოზიციიდან 4-ს მოვისმენთ დღეს: Lonely Woman, Eventually, Big და Congeniality. მოსმენისას ერთად გავიგებთ, როგორ დაიბადა Free Jazz-ი, რამაც გადაასხვაფერა იქამდე დამკვიდრებული რეალობა, ან უფრო ზუსტად, არსებული მატრიცა გაარღვია და სულ სხვა რეალობა შემოიყვანა ჯაზსა და კრეატიულ მუსიკაში, რომლის გავლენები დღეს განსაკუთრებით მკაფიოდ იგრძნობა, იმიტომ რომ სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა მუსიკოსი ცდილობს და პოულობს კიდეც გამოხატვის ამ თავისუფალ ფორმაში საკუთარ ხმას, ხელწერას, ჟღერადობას. რა თქმა უნდა, დღეს ეს თავისუფალი ფორმა თუ Free Jazz უკვე განსხვავებულია, სახეცვლილების და ექსპერიმენტების რამდენიმე საკვანძო ეტაპი გადაიარა, მაგრამ საწყისი კოდი, როგორც ამბობენ ხოლმე, ორნეტ კოლმანშია ჩაშენებული. მომავალ შეხვედრამდე.

მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.